0: Перец Маркіш, «Ан ойсук фун дар поеме ди купе», музик фун Даниил Галай.
1: Noch eich